0: Cecilie, bli med her for deg, sjunga Viljar Nattlandsmyr, ja, Maja. Ja, da, ha, vi har så kanskje styr og la deg ofte gjennomlagt med redan ærse mye høy, det er heller jule sammen i servodaket. Jeg lovte skole, det er draget skole, galger satt jule sammen i profiler, ja, ressurser skolen, hvor du har poses. Ja, da, vi har redan høy, bare ja, da. Ja, så kan tjalla ert snettside og at det er historie Lars Åla hos. Ja, da leie min far hos Lars Philip Poulsen i tjokka, men så kan stibras går åt åligspillo da, og tjeg i møyta i la sami radda de ha, men da gjerdas jeg bare kan tanja kukka på er i ditt unge.
1: På er ditt.
0: Maidat mjerksa ailokti ja olles julev sami kuulu ja te ailofta skuula dalgalgasat julev sami profila ja resursa skuulan.
1: Ja, muistin sen, että olen raadit, jos olet aina kiehtoa, että budjetta paksuu tokki, että ailofta skuulla, lähe profila skuulla. Ja vasse vaakku, että te kodon, ja olen tapunut sokasti, että viitas on pasku ja viitas on strategi eller spørsmål med siden. Og da til mer merke BV, gå til Eilofte skole. For det er noe at Eilofte skole, eller Eilofte

0: Almi olikte sametikke ja halvaarste ikäisplana ei pidä, kun norka sametikki sladan vahku moni mustia vastuakin ja vegal uusissa politiikkarien alkaa maittain luomu. Jos jo Italian tämän vahku manga alkaa uudenpäriä, mutta alle farka. Sametikki presidenta Silja Karina Motka tahtsa lagal aiki, kun suuslema sammani mus kerti luomu.
1: Ah, tälle ei kukki säikin lämmästän reis, kun musta feilus voi, että vältetään luomun, että luistaisi lakille päästökku, mutta mun meinen vähän toimia ei prosjefti topi ruhtus, tietysti tälle däkkiä, mun se däkkiä unna prosjefti topi kärdisko, se mun kalkan vähän ordnistit, mutta da hekti dati mun len ruhtus tietysti. Ja det är mun arvostella, että mun kalkan vältetäkki beräs tura, mutta mutta ta plana ille gärvis, mutta le mangmus mai pjärä stadja och det kommer jorten deik att det har som fyrt det där bitch jort och i den fall ordnes ditt den toren och det måste just det mån vara googlas den och det kanske mån inte in någå ditt han tjöd
2: ditt.
1: Nå mot det där lebergal. Gäste lom och lite hallas.
2: Nå mot sahta på samman tinkin president type speech ton tihtora kiittaa ja det politiikkalas mahpai kiittaa luomaike.
1: No, det leder jag också den lakheten för att jag vill läcka er hos just stappa huvud och jogga huvud är en omars. Och just det där, måndag på sån låg och ställa jag missade på er plan och gässe jag goda äkta in att hon menar vara den här vi gick och jadda ditt den telefon och alla jag måste byta här den ditt.
2: Många också låg modellar du?
1: Takk alga lef vissa gutta vakko, mutta det bara bort, eller vähän unidan jo, bara gå dit i, mutta jag kan da sadda olles mano, ja mun längit vars jag tappar sanda.
2: No minkä du pörre mus kässe päihki, kosadon almona?
1: No, det är mun päällis läga allt det här lär svälkit och nu efter gavluik och det är smås tack ulle var sådär uppe. Ja, det är vad det är svälkik ja och absat ja. Nu att det där sadda Tore din gavluik. Ja, det handlar det här lärs identitet är äkt och emot och mig det är fall gavna för här. Likiserat. Nu att det mun illo den där inne.
2: Nå, bara du då kärre att paremus käsepi mun mojon porrat.
1: Mun liikun tietysti on liikun kuin mutta on kai liivara heivin on purskia säikin, kun tappiutu ilin on pyrin. Mun var det liikun grillbiä muuta just ärakkal koktaina. Det är hui pyrin, mutta kai mun liikun tammade olo smietstan tampiru vois alkus.
2: Napa pahka huei tjuskis, kappa heivin unja pyrimuset?
1: Mun kalle vara ennen täkkiä mi liikkuu ille tammade bakka nu että mun kalle vara heivet mun heivä huvun tangu vähäskal.
0: Niin ja muistelle ja samendikki presidenta Silja Karina Motka. Ja nuorkalot folk jo di här di Vibeke Larsen aiku kes pitt telefona ja ditura gita ja vuonjastit. Takkar plana koit lät tal sosuus.
3: Ja, vet du, etter det her den våren med den motferdseloven, så har jeg en stor plan om å bare være hjemme, og så har jeg bestilt sol, og så håper jeg at jeg får sitte på altan, og så har jeg en sånn liten hot tub ved siden av, så mine planer å bare benytte meg fasilitetene hjemme hele sommerferien, uten å åpne PC-en.
0: Vibeke Larsen dertja at mange av den gida ja den motor i åttola, det er galt sånn av i god lett års roftos, ja det er sånn av beivet av dingon som savveie best tjåkallet terrasses, ja det er bare stampste barns. Så plan lenn av det skitt jeg bor i mahla roftos, la alle skese lom og rabakete ditora. Sånn går ut savve at det er nauda den.
3: Ja, jeg håper at jeg skal greie det, og så er det jo sommerferie, og da er det veldig litt som skjer i det politiske verden. Da kan jeg kose meg med barnebarn, og forhåpentligvis sol og godt vær hjemme.
0: Vibeke Larsen Jatka, at det som dert at det la unnen mye politikk av meg med stepp over gass, ja, da han la vei la sjåta, ah, god begynnelighet. Jeg sa hva mislegg, synes jeg begynner til navnet sitt.
4: Bare akkurat.
2: Eikö aika voingasti ihan lomastalla?
4: Okta vaan färtin antella parkkuusta, mutta jäädä laitan te luomuus. Ei muussa tätä parakku vuorotella.
2: No moi on te kartta, tappen kerrosta alus oktoborkat.
4: No kalta la tuoda vain maidan te parakka hie vältis vuesta äsi ja chovuli häsi. Tätä kalla parakku ino agal.
2: No no, te don saamme alumkal sähtä vuorti, että don lahtapi chovumin mitä hova.
4: Joo, no ota leija.
2: Kuastusti luomu?
4: On tuo aivan, että mun pitäisi vähän luomu välti tjaksi tällä, kun piirty äikkit. Tältä no. Tällä hetkellä mun tiedä lasia, että pitäisi miettää, että finna piirty. Moi
2: on piirty.
4: No jo sinne on jäi kartan kallis riefsta piirtyt ja tehty mieladan. Tässä lähti tiili.
2: Pääsäkö luomet?
4: Amme jo siitä hofta vahkulohpa, kun ehkä pääsä siinä, että luomi jäkkiis tämän kiesi. Ja Oro lämmentällä ei just tuon arra luemme jahki vielä, se on päässä nyt liukkasin vielä tjoksit.
2: No padomo lunjella pahka vai tjuskis, tjuska suht tälki pyörät?
4: Siikki jaa, lääpyörä. Oktella da, että mento pahkaisesti ei just aiku paraka tuo aimatikalta lääpä vähän haihtas. Pärtähän vähän tjuskis tälki, maita, että pereikitäp.
0: Ja det är olika samtidigrader Jon Christer Mudenia gaseplaner som läger Olskies i Parkos. Kostora mos oss i la luomo samtidig i politikaren där som lockade för det mot en dåligt en dal och tjortjort. Ja, det är planer jag läker sås här. Jag sås alla gaj i luomo och tjortjubellar. Ja, det är annars i dag med Heiga Olen Ristenhans Hilka Jana ja Nils Jone Porsanger.